0: رکھتے چاہیے. اب جیسے سپوز ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, لیٹس سے کہ تھاٹ پہلے آتی ہے یا فیلنگ, اب سپوز ہمیں پتا چلا, اب ہمیں کچھ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا, لیکن سارا دن آج جیسے جیسے ہم لوگوں سے ملتے ہیں, جیسے جیسے ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں, ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, آپ اگر نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے, کہیں کسی کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے دنیا میں, کہیں ایک بہت علاقے میں اکال پڑ گیا ہے, کہیں بار سو یو ایکسپیرئنس پین, یو نو ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں پین, لیکن پین ایکسپیرئنس کرنے سے پہلے میں نے کیا کیا, میں نے وہ انفارمیشن لی تھی اور اس کے بیسس پہ تھاٹ کریٹ کیا تھا کہ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا یا ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا یا ان کا اب فیوچر کیا ہے, وٹ ایور آئی ہیو کریٹڈ اے تھاٹ اینڈ دیٹ بائی پروڈکٹ آف دیٹ از ناؤ آئی ایم ایکسپیرینسنگ دا فیلنگ.
1: بٹ امیزنگ تھنگ از سسٹر شیوانی وی ڈونٹ ایون ریمبر.
0: ایک بار ہم اپنے اندر کے پروسیس کو سمجھ لیتے ہیں, کچھ بھی سارا دن, کل اگر آپ اپنی روٹین کو دیکھیں کہ دن کیسے شروع ہوتا ہے, لیٹ سے الارم لگایا تھا بجا یا آپ نے سنوز پر لگا دیا یا جو بھی اٹھے, فرسٹ تھاٹ کریٹ ہوتی ہے او مائی گاڈ اٹس لیٹ, دس از ون تھاٹ, اب اس کے بعد میرا پورا انرجی لیول ایک الگ ہو جاتا ہے, یو نو اب ٹائم نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے یا اب جلدی جلدی بچوں کو اٹھاؤ یا سو سارا, پھر ایک سیریز آف تھاٹس اس کے بعد کریٹ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا آج کا دن اچھا نہیں بیتا, صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا, تو وہ کسی کے چہرے دیکھنے کی بات نہیں,
1: تھاٹ کریٹ کیا تھا,
0: تھاٹ کریٹ کیا تھا.
1: اوکے, اگر لیٹ بھی ہو گئے تو ہم کیا فورسفلی ایک تھاٹ کریٹ کریں کہ آج دن اچھا جائے گا, کوئی بات نہیں یا کچھ نہیں ہوتا؟
0: کیا ہوتا ہے اگر ایک نیگیٹو تھاٹ کریٹ کیا
1: تو اس کے بعد چینج, وہ تو میں بتا رہی ہوں, فیلنگ آتی, جیسے میں نے فیلنگ نوٹ کی نا وہ تھاٹ تو فٹافٹ دکھ جائے,
0: پھر اس کے بعد آپ سڈنلی فیل کریں گے کہ پورے گھر کا انرجی لیول ایک کیوس میں جانے لگتا ہے, پھر بچوں کو بنا بات کے ڈانٹ دینا, پھر بچوں نے بھی پھر اوپر سے ریئیکٹ کر دینا, پھر تو وہ ایک کیومولیٹو ایفیکٹ کریٹ ہوتا گیا جسٹ بیکاز آئی اسٹارٹیڈ دا ڈے ود دا رانگ تھاٹ. تو اس لیے ہم ہمیشہ ٹرائی کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کر جسٹ فرسٹ آف آل پانچ منٹ تو اپنے ساتھ بیٹھیں اینڈ اسٹارٹ دا ڈے ود ویری پازیٹو کوالٹی آف تھاٹس, کیونکہ یہ دن کی فاؤنڈیشن ہے, اس کے اوپر پورا دن بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جیسے ہم ڈے کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اس طرح سے اگر ڈے کی شروعات کا ٹائم ٹیبل کے تھاٹس کیسے کریٹ کرنی ہے, اور وہ کرنے سے ہمیں اویئرنیس بھی آ جاتی ہے کہ آئی کریٹ مائی تھاٹس,
1: وہ کانفیڈینس بھی آ جاتا ہے, یس
0: آئی کریٹ, آئی ہیو دا پاور اینڈ آئی کین چوز
1: اینڈ آئی کین ایکچولی اینی ٹائم چینج دیم آلسو, یو نو. بٹ دین اگر میں سپورٹ لیٹ اٹھی ہوں تو تب بھی میں وہ پانچ منٹ اپنے ساتھ ضرور دوں,
0: ایکچولی وہ آپ کو ہیلپ کرے گا, ایکچولی ہیلپ کرے گا. ہم سوچتے ہیں کہ پانچ منٹ اب
1: ٹائم نہیں ہے,
0: پھر اس سے کیا ہوتا ہے, بھلے آپ پانچ منٹ نہیں نکالو لیکن آپ سارا کام تو وہی کرو گے, لیکن کیسے کرو گے, اور یہ سب پروسیس کرتے کرتے ایکچولی آپ کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اپنا کام کرنے میں. لیکن اگر آپ دو منٹ بھی رک جاؤ, چلو آپ کے پاس پانچ منٹ نہیں ہے, ایک منٹ تو ہے, ایک منٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, ایک منٹ تھاٹ کریٹ کرے, ٹھیک ہے آئی ایم لیٹ, بٹ میں اس کا افیکٹ اب نہیں کریٹ کرنے والی ہوں, سچویشن از اسٹل ان مائی کنٹرول. کیوں؟ کیونکہ مائی اسٹیٹ آف مائنڈ از ان مائی کنٹرول, میں اسٹیبل رہ کر اب اپنے دن کی شروعات کروں گی, آئی اونلی ہیو ٹو کریٹ دس تھاٹ.
1: اٹس ایکچولی اٹس اے کمپلیٹ کنورسیشن ود مائی سیلف,
0: اٹ از اے کنورسیشن,
1: تھاٹ از بیسیکلی کنورسیشن ود
0: مائی سیلف, تھاٹ از کہ میں اپنی پروگرامنگ کر رہی ہوں نا بار بار, میں تھاٹ کریٹ کر رہی ہوں کہ ہاں لیٹ ہو گیا ہے but it's okay,
1: and this is what I want to know, okay, what is my thought, it's like it's a conversation with my own self,
0: it is, I'm creating na, to wo sara din aap sara din bhi dekho aapke thoughts kya hain, ek inner conversation hi to chal rahi hai sara din, ye bahut bure hain, inko aisa nahi karna chahiye tha, ye bahut acche hain, inke paas jo hai main, ye kya ho raha hai andar, hum kis se baatein kar rahe hain, thoughts matlab jo hum ek inner conversation hi chal rahi hai sara din, to agar late ho bhi gaya hai wo ek loss ho gaya hai ki mera ek چھوٹا سا نقصان ہو گیا صبح صبح کہ میں لیٹ ہو گئی, بٹ لیٹ دیٹ بی دا لاسٹ ون فار دا ڈے, اس کا افیکٹ میرے نیکسٹ پر نہ آئے. تو ایک منٹ رک کے صرف کانشیسلی رائٹ تھاٹ کریٹ کر دو اس ٹائم. اگر ہم نے تھاٹ کریٹ کیا لیٹ ہو گیا, اب تو سب کچھ گڑبڑ ہے,
1: اب تو بہت مصیبت ہے,
0: اٹس مائی کریشن.
1: No, another thing which I really like, you know, creating thought was something, you know, like very difficult, but conversation, because ہمیں عادت ہے. See, conversation کیا
0: ہے, یہ اب سپوز آپ سامنے بیٹھے ہو اور میں کہوں لیٹ ہو گیا سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا, اب دس از اے کنورسن ود یور ود یو, لیکن آئی ایم الون ان دا روم, میں نے کہا لیٹ ہو گیا اب تو آج کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے, دس از اے کنورسن.

0: نائس سر. یہی میں اپنے ساتھ اچھی والے کانورسیشن بھی تو کر سکتی ہوں.
1: کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. سی آپ اگر میں لیٹ ہوئی ہوتی یا آپ لیٹ ہو جائے تو آپ کو میں یہ بولتی نا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, ہاں آئی کین ڈو اٹ ود مائی سر,
0: آئی کین ڈو اٹ ود مائی سر.
1: نو بٹ ول اٹ
0: اٹ ول چینج یور ڈے, آپ کا پورا دن بدلے گا جس جس کوالٹی. اگر آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا اب تو سب کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے,
1: تو گڑبڑ ہوتا ہی ہے پھر,
0: ہوتا ہی ہے, کیونکہ آپ پورا انرجی لیول ہی آپ نے کہا اب تو سب گڑبڑ ہونے والا ہے, اب تو کیا ہوگا, آج بچے بھی لیٹ ہو جائیں گے. اور تھاٹس کا یہ ہے کہ ایک جو کوالٹی کریٹ ہوتی پھر وہ سیریز کنٹینیو ہوتی جاتی ہے. اینڈ اسپیشلی اگر نیگیٹو جو کوالٹی کریٹ ہوتی نا, ہم اویئر نہیں ہیں, وہ بہت فاسٹ چلتی ہے. اب کچھ نہیں ہوگا, اب بچے اٹھیں گے کہ نہیں, بس تو نہیں آ جائے گی, جلدی کرو نا,
1: وہ فیلنگ آف کیوس ہو جاتی ہے. اگین آئی ایم سیئنگ کہ وہ, کیونکہ وہ تھاٹس اتنے فاسٹ ہیں کہ اس کے بارے میں, اور فیلنگ جب ہٹ کرتی ہے تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے.
0: But by that time we have already drained ourselves of a lot of energy. And یہ صرف صبح لیٹ اٹھنے کے لیے نہیں, آپ کہیں بھی ٹرائی کر سکتے ہو کہ سڈنلی آفس میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت کیوس میں جا رہے ہیں, کمپیوٹر کریش ہو گیا, اس پہ کچھ بہت ڈیٹا تھا, ترنت جسٹ ٹیک دیٹ ون منٹ اینڈ سے اوکے دس ہیز ہیپنڈ بٹ آئی ول ٹیک چارج آف واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ناؤ. یہ نہیں, مطلب آپ کانشیس ہوں گے کہ آپ کون سی کوالٹی آف تھاٹ کریٹ کر رہے ہیں. جتنا ہم دھیرے دھیرے یہ کریں گے ہمیں اویئرنیس آئے گی, یہ تو میں کریٹ کرتی ہوں. تو جو ہم فرسٹ چیز کریٹ کرتے ہیں اندر وہ تھاٹ ہوتی ہے, اور جو کوالٹی کی تھاٹ اسی کوالٹی کی فیلنگ, یہ دونوں میں کبھی ڈفرنس نہیں آئے گا. مطلب آپ پازیٹو تھاٹ پازیٹو فیلنگ, نیگیٹو تھاٹ پینفل فیلنگ, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پازیٹو تھاٹ اینڈ پینفل فیلنگ, یہ تو میچ ہی نہیں کرتا بالکل.
1: جہاں پہ بھی ہماری کوئی فیلنگ نیگیٹو ہو رہی ہے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ تھاٹ کیا.
0: ایبسولیٹلی, سی دو یو گیٹ دا کرکس آف اٹ. اب کیا ہوگا, باہر پریورتن لانے کی بجائے اگر میں درد میں ہوں, ایون اگر مجھے لگے کہ آپ نے ایسا کیا اس لیے میں درد میں ہوں, آپ نے کیا لیکن میں تھاٹ کریٹ کر رہی ہوں, تو اگر مجھے اپنے درد سے باہر نکلنا ہے, مجھے صرف دھیرے سے بیٹھ کر پیار سے اپنی تھاٹ کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے آپ کے پرتی. میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں, جیسے جیسے میں اپنی کوالٹی کو چینج کرتی ہوں.
1: کوئی بات نہیں, انہوں نے کہہ بھی دیا تو کچھ نہیں ہوتا, بیکاز انہوں نے ایک بار ایسے بھی تو کہا تھا, یو نو لائک
0: سیلف کاؤنسلنگ,
1: دس از اے فل فلیجڈ کنورسیشن.
0: ابسولیٹلی, ابسولیٹلی.
1: اینڈ آئی جسٹ ہیو ٹو ڈو
0: دیٹ, آئی جسٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. جیسے ہی میں نے اپنی تھاٹس کی کوالٹی کو چینج کرنا شروع کیا
1: تو اس میں میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا.
0: ہاں, اور سارا دن جو درد میں جیتے ہیں اس کا کیا ہو رہا ہے.
1: یو نو لائک اگین, اینڈ کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے.
0: کیا دھوکہ تو نہیں دے رہے, اپنی کوالٹی آف تھاٹس کو چینج کر رہے ہیں. سامنے جو ویکتی ہے وہ ویسا ہی ہے, پرستھتی ویسی ہی ہے, میرا اس کے پرتی کیا پرسپشن ہے اس حساب سے آئی ول کریٹ دا تھاٹ.
1: اینڈ اندر تھنگ از کہ وہ ہر ویکتی میں پازیٹیوٹی تو ہے ہی,
0: وہ تو کوئی
1: کتنا بھی دھوکہ دے دیا ہو, کتنا بھی کیا ہو, اف آئی ایم ایبل ٹو, یس.
0: And most important is not about other people.
1: It's my,
0: it's more about how I want to feel. Ab main kya, suppose, abhi let's look at it like that, ki suppose mere aas paas sare jo log hain wo gande hain, kharab hain, you know, like we say ki inke to sare hi kharab hain sare, to unki wajah se main dard mein rahun kya sare jeevan. I still have the control. I can create the right kind of thought if I want to feel good. Or sare log bhi mere saath aas paas acche honge, لیکن میری ہی تھنکنگ اگر نیگیٹو ہے تو مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگنے والا. لوگ وہی ہیں, اینڈ ایکچولی تو لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہیں, ود آل دیئر اپس اینڈ دیئر ڈاؤنس, دیئر اسٹرینتھس اینڈ دیئر ویکنیسز. لیکن میرا درشٹی کون میری تھاٹ کو ڈٹرمن کرے گا, پھر میری فیلنگ اس سے جنریٹ ہوگی. اینڈ جیسی جیسی میری فیلنگز جنریٹ ہوں گی ان لوگوں کے پرتی, میرا ایٹیٹیوڈ بنتا جائے گا. یہ تو ہے ہی ایسے,
1: وہ ایک پورا پورا کا پورا ایک میں نے وہ بنا لیا, یو نو, ایک یس آئی کین
0: انڈرسٹینڈ. یہ ہے ہمارا پروسیس, ایک پروڈکٹ کا پروسیس جو اندر چل رہا ہے سارا دن. اینڈ سم ٹائمز وی آر ناٹ اویئر کہ یہ پروسیس اندر چل رہا ہے, کہ میں ایک تھاٹ کریٹ کرتی ہوں, ایک سنکلپ, اس کے بیسس پہ فیلنگس میرے اندر جنریٹ ہوتی ہیں. اینڈ جو فیلنگس میں کسی کے بھی پرتی یا پرستھتی کے پرتی کریٹ کرتے رہے,
1: ایٹیٹیوڈ. کسی نے مجھے ایک بار پین دی, پھر دوسری
0: کسی نے مجھے ایک بار پین نہیں دی,
1: میں نے کریٹ کیا.
0: میں نے کہا نہیں, اگین نہیں, بہت ڈفرنس ہے دونوں چیزوں میں.
1: مطلب مجھے فیلنگ آئی, اوکے, لیٹس ٹیک دس,
0: یو نو, دس آر ووکیبلری میکس آل دا ڈفرنس. ناؤ یو آر سیئنگ کسی نے مجھے ایک بار پین دی, دو بار دی, کسی نے نہیں دی, میں نے ایک بار پین کریٹ کی, نہیں دی, نہیں
1: کریٹ کی. او یس, اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ آئی, یو نو, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ.

جشن آزادی میں ہم آپ کے لیے اسپیشل لائے ہیں. اب بڑھتے ہیں آگے اور کرناٹک کو جاننے کے لیے. کرناٹکا کو بھوگولک درشٹی سے دیکھتے ہیں. کرناٹک راجیہ میں تین پردھان منڈل ہیں, تٹیہ کھیتر جسے کراولی کہا جاتا ہے, پہاڑی کھیتر ملناڈو جس میں پشچمی گھاٹ آتے ہیں, تتھا تیسرا بیل سیما کھیتر جہاں دکن کا پٹھار کھیتر ہے. راجیہ کا ادھکانش کھیتر بیل سیما میں آتا ہے. اس کا اتری کھیتر بھارت کا سب سے بڑا ششک کھیتر مانا جاتا ہے. کرناٹک کا سب سے اونچا ستھل چکمنگلور ضلع کا ملین گیری پروت ہے. کرناٹک کی مہتوپورن ندیوں میں کاویری, تنگ بھدرا, کرشنا, ملے پربھا, شراوتی آدی ہیں. یہاں کے شیموگا ضلع میں استھت آگمبے بھارت میں دوسرا سروادھک وارشک اوسط پانے والا ستھل ہے. اب آگے بات کرتے ہیں کرناٹک کے کلا اور سنسکرتی کی, جن کے بنا کسی بھی جگہ کی پہچان ادھوری ہے. کرناٹک راجیہ میں وبھن بہو بھاشی اور دھارمک پرجاتیاں بسی ہوئی ہیں. ان کے لمبے اتہاس نے راجیہ کی سانسکرتک دھروہر میں امولیہ یوگدان دیا ہے. کنڑیگوں کے علاوہ یہاں تڑو, کوڑو اور کونکنی جاتیاں بھی بسی ہیں. یہاں انیک الپ سنکھیک جیسے تبتی بودھ تتھا انیک جن جاتیاں جیسے سولگ, یروا, توڑا, سدھی سمودائے ہیں جو راجیہ میں وبھن رنگ کھولتے ہیں. کرناٹک کی پرمپراگت لوک کلاؤں میں سنگیت, نرتیہ, ناٹک, گھمکڑ, کتھا واچک آدی آتے ہیں. ملناڈ اور تٹیہ کھیتر کے یکشگان شاستریہ نرتیہ ناٹکائیں راجیہ کی پردھان رنگ منچ شیلیوں میں سے ایک ہے, اور یکشگان کو راجیہ کا راجیہ نرتیہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں کی رنگ منچ پرمپرائیں انیک سکریہ سنگٹنوں جیسے نناسما, رنگ شنکرا, رنگائے

0: میں ایک کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں, جیسے خوشی بھی ایک کیمیکل سیکریٹ کرتی ہے, اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم شریر کو اس کیمیکل کی عادت پڑ جاتی ہے.
1: ابھی ہم نے جو بات کی تھی
0: ہیبٹ, اٹس این اڈکشن, اٹس این اڈکشن نا, جیسے ایک پرٹیکولر ڈرگ ہم لے رہے ہیں تو میرے شریر کو اس ڈرگ کی عادت ہے, تو اگر وہ ڈرگ نہیں ملے گا آئی ایم لائک مجھے چاہیے جلدی, آئی ریئلی نیڈ اٹ. اسی طرح اگر مجھے کچھ نہیں ملتا غصہ کرنے کے لیے یا مجھے کچھ نہیں ملتا ہرٹ ہونے کے لیے, آئی ایم لوکنگ فار اٹ, کہاں ہے وہ جو مجھے ہرٹ کر سکتے ہیں, بیکاز آئی ایم نیڈنگ اٹ ناؤ. تو پھر چھوٹی سی چھوٹی بات آئی پک اٹ اپ, اچھا آپ نے یہ کہہ دیا, ناؤ آئی ایم ہرٹ, اینڈ دا منٹ آئی ایم ہرٹ اینڈ دین دیٹ پین, اینڈ پھر وہ کیمیکل سیکریٹ ہوا شریر کو, وہ چیز مل گئی,
1: ڈپریشن میں چلا گیا,
0: پر مجھے اچھا لگنے لگا, یو نو, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس از ہارمفل. میں غلط طرح کا کیمیکل, غلط طرح کا ہارمون ایک اپنے شریر میں سیکریٹ کر رہا ہوں. جیسے ڈرگز لینے کی عادت پڑ گئی ہے, وہ اڈکشن ہے لیکن ہے تو ہارمفل نا, تو کہیں نہ کہیں ہمیں محنت کر کے اس اڈکشن کو توڑنا پڑے گا. اسی طرح اینگر, ہرٹ, یہ اڈکشن ہے. You know, یہ جو سینسیٹیو ہم کہتے ہیں, ویری سینسیٹیو, آئی ہیو ٹو آسک مائی سیلف ویدر دیٹس گڈ. سینسیٹیو ہونا یہ اچھا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے اوور آل میرا امیونٹی سسٹم ویک ہو گیا, بار بار یا تو ایسے یا ایسے, پھر بدلتے ہیں.
1: ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ کو سینسیٹیو ہونا ضروری ہے. اگر آپ سینسیٹیو ہیں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں دوسروں کے درد کو, یا سینسیٹیو ہیں چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, تو آپ مین کائنڈ کے لیے کام کر سکتے ہیں.
0: وہ سینسیٹیو نہیں ہے, وہ کمپیشن.
1: ہاں, یہ یو نو دیٹس اگین دا ڈفرنس, بیکاز آئی کین فیل, یو نو, بیکاز آئی فیل دا پین ود ان می, سو آئی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ادرز پین.
0: بٹ اٹس لائک سیئنگ کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ کی بیماری کو ٹھیک ہونے کے لیے پہلے مجھے بیمار ہونا چاہیے. بٹ پرابلم از کہ اگر میں بیمار ہو گئی تو میں آپ کا علاج شاید بہت جلدی نہیں کر پاؤں گی, کیونکہ پھر میں پہلے اپنا علاج کرنا ضروری ہو جائے گا. تو اف یو آر ان پین, آئی نیڈ ٹو بی ہیلدی,
1: یو نو,
0: آئی انڈرسٹینڈ یور پین, دیٹس کمپیشن, سہانوبھوتی, کہ ہم آپ کے درد کو سمجھ سکیں اور پھر آپ کے ساتھ اس انوسار ویوہار کریں. لیکن خود ہی درد میں چلے گئے تو پھر آپ کو کیا, آپ کی کیا مدد کریں گے, پھر تو مجھے مدد کی ضرورت ہے. سو پین اینڈ کمپیشن, they are two different things. تو سینسیٹیو جب ہم بول دیتے ہیں, سینسیٹیو از ان ٹو سینس, سینسیٹیو کہ آپ دوسرے کی چیز کو سمجھتے ہو, آپ اپنے آپ میں اتنا زیادہ یو نو اوبسیسڈ نہیں ہو کہ آپ دوسروں کو سمجھ نہیں پاتے ہو. لیکن سینسیٹیو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی چھوٹی بات مجھے ہرٹ کر جاتی ہے, دیٹس ناٹ ویری گڈ, بیکاز پھر میری اسٹیبلٹی ہر ایک ویکتی کے ساتھ, ہر ایک پرستھتی کے ساتھ ڈسٹرب ہوتی رہے گی, اینڈ مجھے خود پھر سنبھالنے کی ضرورت ہے.
1: Wonderful, you know, the way you've explained ki ہرٹ یا سینسیٹیو ہونا بھی ایک ایگو کا ہی پارٹ ہے.
0: بالکل.
1: تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں اہم اہنکار, جو اینگر ہے, جو غصہ کرنا, جو لاؤڈ ہو کے دکھانا, اور دوسری طرف یہ ہرٹ ہو جانا, انٹروورٹ ہو جانا.
0: بیکاز دونوں چیزیں یا تو اس طرف یا اس طرف از ابو دا نارمل مارک. سی, آپ کا پینڈولم کا ایک پوزیشن ہے, یا تو ہم اس طرف چلے جاتے ہیں یا اس طرف چلے جاتے ہیں. دونوں کیس میں ہم ریالٹی سے دور جا رہے ہیں, سو اس لیے اٹس ایگو. یو نو ایگو, جیسے آپ نے کہا آئی ایم دا بیسٹ, لیکن ایگو جو ہم نے سمجھا راج یوگ کے دوارا, ایک بہت سمپل ڈیفینیشن کے روپ میں اس کو لیتے ہیں, تھوڑا سا ایک دم سے سننے میں تھوڑا سا ہیوی لگے گا, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لیں گے تو بہت سمپل ہے. اٹ از اٹیچمنٹ ٹو اے رانگ امیج اور اے رانگ بلیف اباؤٹ مائی سیلف. اٹیچمنٹ ٹو اے رانگ امیج اور اے رانگ بلیف about myself.
1: مطلب میں خود کو جو سمجھتا ہوں, ایک غلط میں نے اپنی امیج بنائی ہے, اس کے ساتھ میرا جڑاؤ.
0: Yes. کوئی ایک ایسا سوروپ اپنے بارے میں جو ستیہ نہیں ہے, لیکن وہ سوروپ بنا کر اس کے ساتھ لگاؤ ہو جانا اور اس کو ہی میں سمجھ کر
1: پروپوگیٹ کرتے جانا. ایکچولی پروپوگیٹ
0: مطلب اپنی پوری جیون اس میں کے آدھار سے چلنا, اور جو اصلی میں ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے. تو اٹ کین بی اٹیچمنٹ ٹو اے پرسن, لگاو ایک ویکتی سے, ایک وستو سے, ایک آئیڈیا سے. آئی کین بی اٹیچڈ ٹو این آئیڈیا, اینڈ جب ہم اٹیچڈ ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, جب ہم کسی بھی چیز سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں, اٹس لائک دس از مائی فون, اف آئی گیٹ اٹیچڈ ٹو دس فون
1: آئی کانٹ افورڈ ٹو لوز اٹ. ایکچولی
0: دیٹس سیکنڈری, بٹ مین تھنگ کیا ہوتی ہے.

0: کوٹ کے غصہ اپنے اندر کریٹ کرنی پڑے گی کہ مجھے اپنے آپ کو کیا دینا ہے. نہیں مجھے تو اسے غصہ کرنا ہی ہے, کیجئے, بٹ اونلی ریمبر دا انرجی دیٹ اینگر آئی کریٹ دین آئی گیو.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.